Mitä kahgatta ei se tis tuonna niihin nuohun nässä uskupi homma niihin nu aho niihin nuohun ku tuoskeit stöt mis teitä dahan. Ja kun niin näppi vammi uudet metat nuossa kut nuit vegan makpussa tii huita metat kappandas sain kolui. Kappas mun heidis Bernard Hervieux, Macmin, Muriel Rock. Ja kun niin saa tipu huva dadan tii nuo uudet metat nuossa kut nuit vegan makpussa. Tu n'en étais pas, n'a pas si, pour regarder,